0: ogun aisan senu aye yi awa na oni deru aruka
1: olani
0: aisan oni se wa ko ni se ni ta ma
1: ojuma tun ti ma lo ni oba
0: be ni ori lagbare ledun ma
1: lo tun ti ma lo ni oba
0: mi ti se aimoye se laye
1: oni

Nini ona kan owo ja to mu ki oluko o ma kope ni te ba sanwo kiko e sa sanwo kiko oka fun me lomi na lo lokada iyawo e ni togun lowo oro le si shop chemist oni o lo ba won so de to ba dale e ba mo yo loko lebira sibe sibe na nko awon kan ti lo igbari tara di keji e no lo le

ni shishi kan le na ta ngbo hun sa fe fe mi wa mi dua ni gbe agbara o ki ngbe ma bi ni baba lo mi pe ta baba ba fun wa ni nkan ta

le mi atara oni ja yin awa ta ti ni awo ni sin kokoro ku le mi o le ara o ma ja wa ko ma je bi wa ka ma bo so wa lagbeda.